a ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
1: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po euru. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Jutro uz Deltu.

0: ove nedjelje 5. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom Biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Jutro uz Deltu.

Vesele rade i rumba plesat ćemo i mi ovih dana. Evo nam subote, evo nam vikenda. Dobro vam jutro, dobar vam dan. Martina je s vama. Želim vam predivno jutro, puno, puno dobrog raspoloženja gdje god bili, kako god započeli ovaj dan. Pred nama su dva dana puna događanja. Danas kreću malo raznovrsni programi u sklopu Metkovskog ljeta, Opuzenskog lita i Pločanskog ljeta. Za svakoga će se pronaći nešto, vjerujem. Pa bilo da vi volite glazbu, druženja, kulturna događanja, večeri na otvorenom, svega ima. Sve ćemo spomenuti tijekom današnjeg dana, zato ostanite uz Deltu, donosimo pregled najzanimljivijih događanja, svega što vas čeka ovog vikenda, donosimo najbolju glazbu i samo uživajte uz nas.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
2: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
1: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
3: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
4: Jutro uz Deltu.

probudi se, pokreni se, predivan je još jedan prekrasan ljetni dan pred nama. 26 stupnjeva trenutno, tijekom dana temperature će se penjati do 32. Evo, pojačala je i kod nas bura, a ako ništa drugo, vjerujem da se zbog nje bare malo ugodnije spavalo. Danas će puhati umjereno do pojačano s naletima i do 20 km na sat, pa će biti dosta vjetrovito. Smirivanje bure očekuje se tek predvečer. Vrijeme pretežno sunčano, a i biometeorološke prilike ostaju povoljne, pa bi se većina nas danas trebala osjećati dobro. Ipak, jedan mali podsjetnik, bura može malo ublažiti osjećaj vrućine, pa se lako zavaramo. Zato nemojte zaboraviti zaštitnu kremu ako ćete biti na suncu. Pite dovoljno tekućine i pokušajte izbjegavati duži boravak u najtoplijem dijelu dana. Na snazi je i umjereni rizik od toplinskog vala, pa se posebno kroničnim srčanim bolesnicima preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora. Uživajte u suboti i ostanite i dalje uz Deltu.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ljeto na Delti.

Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija bi oko 15.30 trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman, nakon što je ranije izbačeno u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala rezultatom 2-1. U zračnoj luci se očekuju brojni hrvatski navijači, koji su cijelo vrijeme iz raznih dijelova naše domovine, ali i u Americi, bodrili naše reprezentativce. O nastavku prvenstva, nogometna reprezentacija Egipta je u 16. finala pobijedila Australiju poslije boljeg izvođenja 11 teraca, ukupnim rezultatom 5-3. Argentina je izborila prolaz u osminu finala, s 3-2 teškom mukom porazila je Zelenortske otoke, dok je Kolumbija pobijedila Ganu 1-0. SAD obilježavaju 250 godina osnutka nacije. Zbog ekstremnog toplinskog vala u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela zemlje, otkazane su brojne parade, koncerti, vatrom

0: Rusija i dalje nemilosrdno napada Kijev i gradove dušu Ukrajine. Među posljednjim napadima je onaj na grad Sumu na sjeveroistoku zemlje, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno. A dva dana nakon brutalnog napada na Kijev, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da se napadi na Ukrajinu moraju nastaviti. Naredio sam da se masivni koordinirani napadi na infrastrukturu ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i postrojenja koja podržavaju njegovo djelovanje moraju nastaviti. Toliko vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 8:40, dobro vam jutro uz Deltu. Idemo mi prvo krenuti s metkovskim ljetom, jer će se danas u 13 sati održati prvi vag show na veletržnici u Metkoviću. Jedan onako spektakl za sve ljubitelje automobila. Imat ćete priliku uživati u izložbi atraktivnih i posebno uređenih vozila, u natjecanjima, izboru najboljih automobila susreta i cjelodnevnom programu uz glazbu, tombolu, druženje i zabavu. A onda večeras u 20:30 u ljetnom kinu Klapa Delta organizira prvi susret Klapa pod nazivom Klapa Delta i prijatelji. U susretu će nastupiti više renomiranih klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Hercegovine. Ulaz je naravno za sve slobodan, pa dođite i uživajte u nama jako dragim zvucima. I onda sutra na parkiralištu u Vidu s početkom u 20 sati započinje fešta 50 godina Lađara.
1: Jutro uz Deltu.

0: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklancire, damir gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Mjesec srpanj, lito definitivno, evo dan subota 3. srpnja na koji pločansko ljeto ima što za ponuditi. Danas u 10 sati na Bačinskim jezerima održat će se 6. po redu plivački maraton Bačinska jegulja, a večeras u 20 sati započinje ribarska noć u Rogotinu. Uz dobru spizu zabavljat će vas i glazba uživo, odnosno grupa Black Rižot. E, to zvuče kao da bi mogla biti najbolja fešta ikad. I u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na ljetnoj terasi Pučkog otvorenog učilišta u Pločama održat će se predstava Parazitska posla.

0: Ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69. Minus 15% na odabrani asortiman Čipi Čipsa Čio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Uz malo burice, malo jače burice, sunce je tu, nemojte se prevariti, iako će biti osjetno ugodnije, opet je sunce pomalo opasno, pa se čuvajte. Evo, ostaje nam još Opuzensko lito, udruga likovnih stvaratelja Opuzen, danas otvara jednodnevnu izložbu s početkom u 17 sati na Trgu Kralja Tomislava, a nešto kasnije s početkom u 20 sati DJ T. Deak preuzima glavnu riječ na gradskoj rivi. Dobri ritmovi i dobro raspoloženje je zagarantirano. I onda sutra, nedjelja, u Vrtletini s početkom u 21 sat, dramska udruga Proložac izvodi predstavu Večer humora. Pa ako se ovako zove, onda nemate što drugo očekivati nego puno, puno humora i smijeha. Plešite, smijte se, popratite ova događanja. Ljeto kratko traje.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 9:30, idemo mi džir kroz vrijeme, 4. je srpnja danas, vjerojatno svima najpoznatiji kao dan neovisnosti, jedan od najvažnijih praznika u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo 1776. godine na današnji dan 13 britanskih kolonija u Sjevernoj Americi potpisalo je Deklaraciju nezavisnosti. 1865. u Londonu izlazi knjiga Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čudesa, a 1998. godine na današnji dan hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Njemačku s 3-0 na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Utakmica je proglašena najvećom utakmicom hrvatske reprezentacije u povijesti. I danas 4. srpnja rođendan slavi naša jedna jedina Nina Badrić. Evo, toliko pjesama, toliko hitova, toliko godina karijere, jedna posebna žena, slušamo je odmah u nastavku, a spominjat ćemo je još i kroz dan.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
3: Ljeto na Delti.

Javila nam se naša slušateljica koja ovim putem želi srdačno pozdraviti svoje umirovljenike, odnosno ekipu koja se družila u Omišu. Kaže da je bilo puno, puno smijeha, dobrog raspoloženja, a uz jednu njima posebno dragu pjesmu želi poručiti da se uskoro ponovno okupe i nastave stvarati lijepe uspomene. Pa veliki pozdrav cijeloj ekipi.

Toni Cetinski pred sam kraj ovog jutra, ovog lijepog, ugodnog, prozračnog jutra. Povećana je gustoća prometa na cestama gradskim, vozači polako, bez žurbe i oprezno. Bura u priobalju stvara još uvijek probleme za određene skupine vozila. Ako mislite ići negdje dalje, ispratite sve aktualne prometne informacije. Sretno vam!

0: dobar dan svima uz Deltu. Još samo do sutra otvorene su prijave za 22. lađarski kup Župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmanske. Utrka će se održati 11. srpnja s početkom u 18 sati, a na stazi dugoj oko 15 km vesla se iz Krvavca u Metković pa onda ponovno nazad, odnosno u Krvavac. Dakle, do sutra se možete prijaviti na broj 098-185-2565.
1: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20 godina.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, svježa i domaća ponuda. Breskva 1,89 €, cata 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

Dobar vam dan, evo, danas bi se naši vatreni trebali vratiti u Hrvatsku, gotovo je s našim svjetskim prvenstvom i s kojeg razloga još uvijek ne mogu vjerovati. Dobro je Dalić rekao, ovaj put mali ne smiju napraviti čudo, šta je previše, previše je, bar ovim vodećima koji tako razmišljaju. Možda je kraj ranije stigao nego što smo se nadali, ali jedno je opet ostalo isto, gdje god igrali Hrvatska se vidi i o Hrvatskoj se priča. Crveno-bijeli kvadratići su ponovno obišli svijet, a zanimljivo je da su upravo zbog njih mnogi naši ljudi u dijaspori, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, ponovno poželjeli jače se povezati sa svojim korijenima. Jedna tvrtka je podijelila podatke u kojoj kaže da raste interes za hrvatskim državljanstvom i takozvanom plavom putovnicom. Pa evo, možda ovaj put nije bilo sportskog čuda, ali vatreni su i opet napravili ono što najbolje rade, a to je da su pokazali svijetu tko smo i probudili ponos među Hrvatima, pa gdje god živjeli.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Pucnjava u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe rano jutros dogodila se u ugostiteljskom objektu u Čakovcu, izvijestila je Međimurska policija. Dvije osobe prevezene su u županijsku bolnicu Čakovec, a počinitelj je u bijegu i za njim se traga. Policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage, izvijestila je policija. U tijeku su očevidi i kriminalističko istraživanje. Državno izborno povjerenstvo predstavilo je virtualnog asistenta Glas AI. Riječ je o digitalnom alatu namijenjenom bržem i jednostavnijem pristupu informacijama o DIP-u, izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti te izbornoj promidžbi. Program koji simulira ljudski razgovor dostupan je građanima od 1. srpnja, a može mu se pristupiti 24 sata dnevno. Najviše koristi od novog sustava, poručuju iz DIP-a, imat će birači, članovi izbornih odbora, kandidati, promatrači izbora, ali i novinari koji izbore prate. U petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu. Izabranici Tomislava Mijatovića slavili su na gostovanju kod Cipra rezultatom 123-50. Pitanje pobjednika riješeno je već u prvoj četvrtini koju je Hrvatska dobila 35-12. Izbornik Tomislav Mijatović.

0: Ove nedjelje, 5. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
6: I slušamo Radio Delta.
7: Thank you.

0: 29 stupnjeva trenutno, puše bura s povremeno jakim naletima, ali neka malo, vrijeme je da i mi napokon odahnemo ili udahnemo svježijega zraka. Ubrzo nam stiže i festival Skala, a Ustanova za kulturu i sport Metković poziva likovne umjetnike iz Metkovića i okolnih mjesta Doline Neretve na sudjelovanje u izložbi koja će biti otvorena 23. srpnja na Skalama 3. Svi zainteresirani umjetnici mogu se prijaviti za sudjelovanje na broj mobitela 091-280-4303, a svoje radove dostaviti u razdoblju od ponedjeljka 6. srpnja do onog onda tamo ponedjeljka iza 13. srpnja svakim radnim danom od 9 do 13 sati. I ova izložba se naravno održava u sklopu programa Metkovskog ljeta.
1: Ljeto na Delti.

11 sati i 2 minute. Ranije smo spomenuli, a moramo ponovno, danas rođendan slavi jedna od najuspješnijih hrvatskih pjevačica Nina Badrić. Glazbom se bavi više od 3 desetljeća, pjevati je počela još kao djevojčica u zboru Zvjezdice, a kasnije je upravo Dino Dvornik prepoznao njezin talent i dao joj veliki vjetar u leđa na početku karijere. Prvi album objavila je 1995. godine, a tijekom karijere nanizala je brojne hitove. Njezine pjesme se već godinama, već godinama spadaju među najizvoženije na domaćim radijskim postajama. Nina je jedna od najnagrađivanijih domaćih glazbenica, dobitnica je brojnih nagrada Porin, kao i nagrada publike Cesarica za hit godine, a početkom 2025. primila je i posebno priznanje Hrvatske diskografske udruge Multiplatinum Award za 30 godina vrhunskih diskografskih dostignuća. Sretan rođendan Nini Badrića, mi slušamo još jedan od njenih hitova u nastavku.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Ja volim samo sebe i psihomodo pop. Zadržat ćemo se još malo u svijetu glazbe. Elton John se zbog zdravstvenih problema povukao s turneja i rekao da neće više nastupat, ali evo možda je i promijenio mišljenje. Navodno je dogovorio više milijunski ugovor za hologramsku rezidenciju u Las Vegasu, gdje bi umjesto klasičnih nastupa uživo publika gledala njegov digitalni hologramski lik. Po uzoru je to na iznimno uspješan ABBA Voyage, ali s još naprednijom tehnologijom. U šovu bi se navodno trebali pojaviti hologrami Dua Lipe te Kiki D. Zanimljivo je da je prije nekoliko godina govorio kako ne želi da nakon njegove smrti svijetom putuje njegov hologram, nazivajući tu ideju pomalo jezivom. I slažem se, ne znam kako, valjda je bit koncerta gledati izvođača uživo, ali očito se trebamo prilagođavati novim modernim vremenima. Prema najnovijim informacijama očito je mišljenje promijenio i spreman je na takav projekt, ali ipak treba naglasiti da se za sad radi o informacijama koje su potekle iz anonimnih izvora, dok se službena potvrda Eltonova tima još uvijek čeka.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Međimurska policija i dalje traga za počiniteljem koji je rano jutros ispred kafića u Čakovcu pucao i teško ozlijedio dvije osobe. One su prevezene u Čakovečku županijsku bolnicu, dok za počiniteljem tragaju sve raspoložive policijske snage. U tijeku su očevidi kriminalističko istraživanje. Prvi srpanjski vikend se na hrvatskim prometnicama čekuje pojačan promet. HAK upozorava da je veća gustoća prometa na A1 prema Dubrovniku, dok se na pojedinim dionicama vozi usporeno. Vozači se upozoravaju i na kolonu na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, koja se proteže i u Sloveniju. Također, zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila. Ruska vojska izvijestila je u petak ruskog predsjednika Vladimira Putina da su njezine snage preuzele nadzor nad gradom Kostjantinjivkom u istočnoj Ukrajini, gradom ključnim za daljnje rusko napredovanje kroz Donbas. Putin je pohvalio zauzimanje grada kao važno strateško postignuće, te izjavio da ruske snage moraju proširiti sigurnosne zone kao odgovor na pojačane ukrajinske napade.
2: Što neprijatelj više pokušava izvesti napade na civilne objekte, mi naravno moramo raditi sve što je potrebno, prvenstveno kako bismo zaštitili te objekte i osigurali sigurnost građana. No što protivnik poduzima više takvih pokušaja, to ćemo morati stvoriti veću sigurnosnu zonu na susjednom teritoriju. Što više, taj je teritorij, baš kao i ostali o kojima danas raspravljamo, povijesno ruska zemlja.
1: Ukrajina nije komentirala ruske tvrdnje o zauzimanju Kostjantinjivke. U isto vrijeme ukrajinske obrambene snage izvele su koordinirane napade bespilotnim letjelicama na lučki naftni terminal u

0: 30 stupnjeva okruglo, lijepa subota, lijepi vikend, odlično prolazi ovo vrijeme, nadam se i da vi jednako uživate uz Deltu, uz našu najbolju glazbu, a samo jedan podsjetnik, otvorene su i prijave za treći neretvanski futsal, malonogometni turnir koji će se od 22. srpnja do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Prijave su otvorene do 19. srpnja, sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti putem službene web stranice www.neretvanskifutsal.com, dok su dodatne informacije dostupne na broj 095 733 6998.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4x pola litre, 4,69, minus 15% na odabrani asortiman Chipi Chipsa Chio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ribola. Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta. Županijska kronika. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen ugovor za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića vrijedan 11,3 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost za sufinanciranje i izgradnju srednje glazbene škole u Metkoviću. Na temelju poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-26. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Ukupna vrijednost projekta iznosi 21 milijuni 470 tisuća eura, a odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 11 milijuna i 275 tisuća eura, dok će preostali iznos od 10 milijuna i 200 tisuća eura osigurati Dubrovačko-neretvanska županija. Projektom je predviđena izgradnja novog školskog objekta na zemljištu u vlasništvu osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića neposredno uz postojeću školsku zgradu. Njegov je osnovni cilj omogućiti prelazak škole s dvosmjenske na jednosmjensku nastavu te stvoriti preduvjete za uključivanje u program cjelodnevne škole. S obzirom na potrebu neometanog odvijanja nastave tijekom izvođenja radova, projekt će se provoditi u dvije faze, a početak radova očekuje se već na jesen. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta izgradnje srednje glazbene škole u Metkoviću. Projekt će se sufinancirati iz državnog proračuna Republike Hrvatske kroz kapitalni projekt u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura. Za provedbu projekta u državnom proračunu za ovu godinu već je osigurano 300 tisuća eura, dok će se preostala sredstva osigurati tijekom sljedeće dvije godine, milijun eura u 27. te 700 tisuća eura u 2028. godini. Dubrovačko-neretvanska županija kao nositelj projekta od samog je početka provela ključne pripremne aktivnosti, te se već do kraja mjeseca očekuje odabir izvođača radova. Izgradnja srednje glazbene škole rezultat je dugogodišnje potrebe za nastavkom glazbenog obrazovanja u dolini Neretve. Naime, osnovna glazbena škola Metković već godinama ostvaruje iznimne rezultate, a njezini učenici redovito postižu uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima, te nastavljaju obrazovanje u srednjim glazbenim školama i na glazbenim akademijama. Srednja glazbena škola bit će smještena u zgradi bivše kina Pobjeda u Metkoviću.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
1: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po euru. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Za nju u podne i 12. Evo nas u drugom dijelu dana, sad ćemo još jednom kroz ovaj sat pročešljati ova današnja događanja, sve ćemo još jednom spomenuti. Za manje od sat vremena će započeti prvi VAG show na veletržnici u Metkoviću. Imate priliku uživati u izložbi atraktivnih, posebno uređenih vozila. U natjecanjima bit će izbor najboljih automobila susreta, ali i cjelodnevni program uz glazbu, tombolu, druženje i zabavu. A onda večeras u 20.30 u ljetnom kinu Klapa Delta organizira prvi susret Klapa pod nazivom Klapa Delta i prijatelji. Najavu ovog događanja također možete poslušati u našem programu, odnosno u našoj emisiji Aktualno, točno u 13 sati. I onda sutra na parkiralištu u Vidu s početkom u 20 sati započinje fešta povodom 50 godina Lađara. A pločansko ljeto u svom rasporedu ima Ribarsku noć u Rogotinu, večeras početkom u 20 sati. Dobra spiza, glazba uživo, nema razloga za ne svratiti tamo.

0: pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: Idemo na ples, evo ostaje nam još Opuzensko lito, tamo se da danas plesati, ali prije toga udruga likovnih stvaratelja Opuzen danas u 17 sati na Trgu Kralja Tomislava otvara jednodnevnu izložbu i onda kasnije od 20 sati atmosfera se seli na gradsku rivu gdje DJ Tideak preuzima glazbenu kontrolu. I sutra u Vrtletini od 21 sat dramska udruga Proložac donosi predstavu Večer humora. Pa evo, sudeći po imenu, smijeha neće nedostajati, zato dođite, opustite se, zaplešite na Opuzenskom litu i samo uživajte.
1: Ljeto na Delti.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklancire da merigauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Ovo je Radio Delta.

12 sati i 50 minuta. Mi smo još uvijek na okruglih 30 stupnjeva, još 2 stupanj više nas vjerojatno čekaju, bura puše malo jače, zato nemojte da vas zavara. Biće ugodnije vrijeme, ali sunce svejedno prži, pa se čuvajte. Prvi je vikend srpnja, ima jako puno gužvi na autocestama, vidim i nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Ako planirate na dalji put, pratite prometne informacije iz sekunde u sekundu, jako brzo se to mijenja. Ovdje lokalno vidim da je sve u redu, samo polako nastavite dalje, oprezno i bit će to na kraju dobro. Uživajte u poslijepodnevu, svakako ostanite uz Deltu, već u 13 sati možete poslušati reprizu naše emisije Aktualno, gdje članovi grupe Delta najavljaju večerašnji prvi susret klapa u Metkoviću. Ostanite i dalje s nama i lijepi pozdrav!

0: Aktualno. Aktualno.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Ove subote u ljetnom kinu održat će se prvi susret Klapa u Metkoviću pod nazivom Klapa Delta i prijatelji. A danas razgovaram upravo s organizatorima i članovima ove mlade Klape. To su Božo Šiljeg i Roko Dropuljić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ja bi se zapravo vratio još koji korak unazad prije svega ovoga, jer kao što sam u samom uvodu rekao, ovo je mlada Klapa, vi ste u trećem mjesecu proslavili godinu dana, pa evo da vam čestitam i prvi rođendan, ali da se možda dotaknemo od toga kako je već sama Klapa nastala.
2: Pa evo, ja sam evo već dugogodišnji član Klape Sveti Nikola, ali u Klap Sveti Nikola je došlo do nekog malog zasićenja i ja sam htio neke mlade ljude nešto organizirati, da idemo nešto raditi. I malo sam po gradu o tome počeo pričat, pa eto, u to vrijeme mi se javio Roko da bi htio pjevat još jedan Luka Petković i onda još jedan momak. I onda smo napravili, ajmo reći, svojevrsnu audiciju gdje je došlo par onih ljudi i tako je nastala Klapa i tako smo počeli radit. Vidjeli da bi to moglo biti to i onda smo tek i osnovali i udrugu i sve i tako smo počeli raditi sa klapskim programom i svime ostalima.
1: Jel to znači da ste vi napravili transfer iz jedne Klape u drugu ili...
2: U obje.
1: Recite Roko onda, kako je tebi bilo kad si tek krenuo, kako si se zapravo odlučio na pjevanje u Klapi?
3: Ja sam tamo završio studij glazbe i vratio sam se u svoj rodni grad, odnosno Metković, i u meni je još bila ta neka želja da se nastavim bavit pjevanjem, pošto sam tijekom fakulteta i srednje škole pjevao u zborovima. Međutim, s vremenom sam se zasitio tih zborova i htio sam probati nešto drugačije. I sjedio sam s jednim prijateljem na kavi i pitao ga za Klape u Metkoviću, odnosno djelovanje Klapa u Metkoviću, jer ja tada nisam ni znao je li jedna Klapa aktivna, koliko ih ima, baš sam bio totalno upućen taj klapski svijet. I on mi je preporučio Božu Šiljega i ja sam njega kontaktirao i tako je se krenulo prirodnim tokom dalje.
1: Evo onda sad već si neko vrijeme u Klapi, koja ti je možda onako osnovna nekakva razlika između zbora i Klape kad
3: pa,
1: je vaš?
3: Klape imaju dušu. Klape imaju dušu. Zborovi nekako, bar meni osobno, to je opet moj osobni ukus i mišljenje, zvuče dosta slično. I sada nemaju neku dušu kao što imaju Klape.
1: Da, i naše podneblje je ipak klapsko,
3: tako
1: rekao
3: je, točno.
1: Evo, godinu dana kasnije, odnosno malo više od godinu dana, došlo se i do prvog susreta, odnosno doći će se ove subote. Kako je tako brzo došlo od samog osnivanja Klape pa do jednog zapravo ozbiljnog događanja?
2: Pa dobro, evo, to je meni kao dugogodišnjem članu Klape Sveti Nikola, to je meni već od dugogodišnja želja bila. Znači, svugdje sam išao sa Klapom Sveti Nikola pjevati od Zagreba do Crne Gore, inozemstva i sve, ali sam htio da i mi imamo nešto susret Klapa, jer zna se odavno i Klapa Metković koja je bila i sve, i cijeli život je vezano uz pismo i sve. Htio sam da te ljude gdje smo i mi svugdje išli, i sa Klapom Sveti Nikola i ovo s Klapom Delta, sada smo prošle godine bili i u Trebižetu i na Čijovu, gdje s nama isto sad naši dragi gosti dolaze, da i mi to nešto imamo, da ljudi mogu doći na to. Jer gdje smo god bili, na primjer, bliže ovdje gdje smo nastupali, dosta je naših ljudi iz grada dolazilo na takve susrete jer vole klapsku pismu. I da sam počeo pomalo i od prošle godine, to već godina dana skoro traje priprema, nije to sad u dva mjeseca. I godina dana je priprema traje i evo, Bogu hvala, subotu ćemo imati prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Evo, tu ćemo samo napraviti kratku pauzu, idemo zasvirati, brzo se vraćamo.

0: Aktualno. Nazad smo u studiju, razgovaramo o prvom susretu Klapa u Metkoviću, a sa mnom su članovi Klape Delta, Božo Šiljeg i Roko Dropuljić. Rekli smo dakle kako ste došli na ideju, za ime. Dakle, prvi susret se zove Klapa Delta i prijatelji. Zapravo, dosta objašnjava sve samo po sebi ime, ali evo, jeste li uopće razmišljali o nečem drugom, jeste li uopće razmišljali previše o imenu ili je bilo idemo osnovat, pa nazvat ćemo se ovako, lako je za sve ostalo.
1: Pa, kad sam pripremao ovo sve za susret Klapa, ono, htio sam, hoćemo li ovo, hoćemo li, Neretva je sveto blago, ili nešto, ili ovako. Onda sam samo prokontao u sobi, pa nama dolaze naši prijatelji pijati. Mm-hmm. I znači, samo zbog toga, Klapa Delta i prijatelji naziv. Susreta je, mislim da je to sasvim logični dio stvari kako bi išao, znači Klapa Delta je naš prijatelj koji dolazi nama goste i koje želimo počastiti, a da je s time i počastimo i naše sugrađane sa lijepom pismom. Evo.
0: Pa evo onda da nam kažete koji vam prijatelji dolaze, ko vam je potvrdio?
1: Pa evo, znači potvrđeno je već, to je sam već mjesecima unaprijed, imamo 12 klapa. I to su među njima s naši prijatelja, imamo i tri klape, ajmo reći slavljeničke, evo ja i mogu nabrojati, znači dolazi nam klap, ženska klapa Mindula sa Čiova, muška klapa Zvizdan iz Posušja, muška klapa Trebižet, muška klapa Sveti Mihovil iz Prološca, muška klapa Banderija iz Zagreba, naši susjedi na kantunu iz Opozena klapa, ženska klapa Luka iz Rijeke, i evo, oni su prošle godine proslavili 40 godina djelovanja, mislim da je to fenomenalno što ovdje dolaze, i klapa Ošijak, isto koja ove godine evo sada slavi 50 godina i s ovim susretom ćemo isto izraziti, samo reći čestitku jednu. Također dolaze na klapa Lađarice, ženska klapa iz Siska, te po meni prva klapa, ajmo reći po nazivu, vokalisti Salone sa legendarnim tenorom Špiro Jurčen, koji nam dolaze tu kao naši prijatelji i goste. Evo.
0: A vi ste zapravo sa ovim pokrili onako fini dio Hrvatske, nije da ste tu samo iz okolice Klape, čak i iz BiH, dakle mješoviti će susret biti, možemo to tako reći, je li to u jednom trenutku bilo upitno kao hoćete li ići samo na muške klape ili je bilo ono doista svaka klapa da ima jednaku priliku bez obzira na bilo što drugo za sudjelovanje?
1: Znači mi smo išli, znači zovemo naše prijatelje, znači zvali žensku klapu Mindula Ščijeva, znači bili smo već prošle godine kod njih i evo opet tjedan dana iza našega susreta idemo opet kod njih na Čijovo, ženska klapa Luka isto tako, mislim išli smo da budemo, da bude zastupljeno svega tu, evo to je to.
0: Kada govorimo o samom programu, što tu publika može očekivati, čije pjesme, kakve pjesme, hoćete li se bazirati na naše podneblje, na Dalmaciju općenito, s čim možda dolaze gosti iz Zagreba i Siska, s kakvim pjesmama?
1: Pa ima raznovrsnih pjesama, ali većina je to vezana za Dalmaciju. Ima od Zdenka Runjića pjesama, od Olivera, od Zorice Konđe, da sad ne nabrajem, stvarno je raznovrsan repertoar pjesama i mislim da će se stvarno publici svidjeti, svaka klapa pjeva po dvije pjesme i na kraju ćemo imati jednu zajedničku pjesmu gdje će sve klape zajednički naći, nas oko 120 otpjeva zajedničku pjesmu, a zajedničku pjesmu ćemo otkriti tamo, nećemo govoriti koje je.
0: To je u redu, da malo namamimo još naše slušatelje da dođu. Još nešto što će ih sigurno namamiti, ulaz je besplatan.
1: Da, ulaz je besplatan, znači ne želimo, znači želimo počastiti naše sugrađane koji vole klapsku pismu i dođite svi i podržite i nas mladu Klapu Delta i ovaj susret i da dogodine se opet skupimo i ostalo.
0: I požurite da uhvatite mjesto u ljetnom kinu, da dođete na vrijeme, da ne bude kasnije morali smo stajati, nije nam bilo okej, nego da se lijepo sve na vrijeme odradi. Roko, evo kad govorimo o nastupima Klape Delta, sada ćete nastupati baš ono pred domaćom publikom u svome gradu. Ima li to neku ono još dodatnu posebnu draž ili možda težinu kad kod kuće se nastupa?
2: Naravno, u glazbi je poznato da je najteže nastupati doma, odnosno u rodnom gradu, u rodnom mjestu. Zato jer znate te ljude i želite ih obradovati, želite ih pokazati najbolje što može biti. Mada nije ovo naš prvi susret u Metkoviću, imali smo prošle godine 3-4 prigodna nastupa, ali ove težine je prvi nastup. Znači mi smo klapa koja je prvi put organizirala u povijesti, ako se ne varam, susret klapa u Metkoviću. Tako da to stvarno nosi određenu težinu i mi bi tu tradiciju stvarno voljeli nastaviti generacijama, godinama, kao što imaju i druga mjesta u Dalmaciji, jer Metković je prvenstveno u Dalmaciji i to je dio našeg identiteta i kulture. I volio bih samo još spomenuti, odnosno pohvaliti Božu na organizaciji, pošto on najvećim dijelom zaslužan i za ideju i za cjelokupnu organizaciju, papirologiju, za sponzore. Znači, da nije bilo Bože, ne bi bilo ovog susreta vjerojatno.
0: Hvala. Evo, skromno hvala. Ajde da napravimo mi onda tu još jednu pauzu i brzo ćemo se vratiti.

0: aktualno. Aktualno.
1: Još jednom se vraćamo razgovoru o prvom susretu Klapa u Metkoviću. Evo, u ovom prošlom bloku smo govorili o sadašnjosti ovog susreta, ali da vas pitam i za budućnost, jer sigurno razmišljate što bi još mogli dodati, što bi mogli već promijeniti za idući put. Naravno, još bolje ćete znati nakon što se sam susret održi, ali evo, ima li još nekakva ideja koju nam možete već otkriti?
2: Ićemo u tom smjeru da se održava, ali evo, htio bih samo još tu spomenuti, na primjer, da nam dolaze vrhunski voditelji Klapa koji će podržati ovaj susret Klapa, poput maestra Jasminka Šetke, profesora Joška Čalete, profesora Tomislava Sušca, koji dolaze i žele podržati taj susret, da se, jer kako su mi svi rekli, Neretva to zaslužuje. I znači, ićemo u tom smjeru da zaživi, ako Bog da, neka možda u budućnosti bude i u Metkoviću festival Klapa, ne samo susret, da se znači to održava, da bude baš festival kao što je u Mišu ili Posušju ili dole Perasto, tako da, što su mi rekli svi ovi profesori, šta god vam treba, podržat ćemo, doćemo, pomoć, i to je to. I mislim da je to dobro.
1: Da, to je lijepo, a dobar rad se uvijek prepozna, tako da, da je onda lijepo da, da ste već dobili i eventualnu pomoć za budućnost. Još kad razgovaramo o budućnosti, pa imate vi tu još drugih planova, nastupa, susreta, prije nego što smo počeli sa samom emisijom, uhvatio sam vas u datumima dok dogovarate, pa recite nam još koji su to planovi i što Klapa Delta ovih dana, mjeseci i u idućih godinu dana možda planira, odnosno već zna da će napraviti.
2: Pa evo, ja ću to prepustiti rokom bolje.
3: Znači, prvo sada što ide ovaj susret Klapa, 4.7. u subotu, a iza toga već idući tjedan imamo susret Klapa u Čiovu, 11.7. 1.8. je naš prvi festival, znači kad kažem festival, to znači svojevrsno natjecanje, klapsko natjecanje, a susreti su kao prijateljski skupovi Klapa. I znači 1.8. smo poslušali na prvom našem festivalu i 7.8. s nama Melodijama Juga u Opuzenu sa našom prvom pjesmom. To je na primjer za ovu sezonu.
1: Da, to je znači puno posla u idućih mjesec, dva dana. Samo, pa stignete li se toliko, evo da vas čisto ovako pitam, mene zanima, stignete li se doista toliko priprema često za toliko toga pored svih drugih obaveza, jer ovo ipak radite iz ljubavi.
2: A tamo sam ti ne znam, ako nešto radiš iz ljubavi, ti ćeš znači način i vrijeme da to radiš, i uvijek se prilagođavamo nekim obvezama naših. Znači članova, sad je normalno ljeti su uvijek pretešto malo kasnije na večer oko 8.30 sati, kad svi se mi bavimo nekim zemljom ili nešto, pa ako je neko od našeg člana dugo na zemlji, znači pričamo se, dogovaramo se, jer i Klapa nije samo proba i nastupi, Klapa je druženje, Klapa je obitelj koja pomaže između sebe, evo, to je to.
1: Evo, kad ste spomenuli članove, koliko vas je trenutno u Klapi?
2: Trenutno nas je 11 članova i s tim da bi stvarno, evo, želio istaknuti, evo, od kad smo došli, počeli, htio bih uhvaliti dva momka koje su počela pjevati s nama, znači sad su oni završili drugi srednje, koji imaju 17 godina. I gdje smo god nastupali, niko nije mogao vjerovati da oni imaju 17 godina da tako pjevaju. I zato sam išao u tom smjeru da i mlade što više privučemo. A evo, spomenut ću, to su znači naš prvi tenor Nikola Tomić i drugi tenor Ante Petrušić, i stvarno, i kad vidiš njih kako žive tako mladi, zato i njima i daje poticaj da što i roku da što više radimo i tako privlačimo još više mladih ljudi. Ja bih volio da ima još mladi Klapa u Metkoviću, da ima i ženski i muški, evo sretan sam kad vidim dječje sad Klape što se osnivaju pri glazbenim školama, sve to će jedan dan sve pjevati, možda doći kod nas neka druga Klapa nešto, i to je bogatstvo, evo.
1: I sam ovaj događaj mogao bi biti još nešto što će dodatno potaknuti nekoga da se okuša bar u klapskom pjevanju, ako ima želju da vidi je li za to. A evo, kad smo kod tog događaja, da za sam kraj još jednom pozovemo sve naše slušatelje i slušateljice da ove subote dođu, poslušaju vas i podrže.
3: Pa evo, kao što smo rekli, subota 4.7. 8.30, ljetno kino, očekujemo vas u što većem broju, dođite da imate mjesta za sjest, bit će lijepo, ugodno, pjesme, druženja i svega.
1: Eto, čuli ste sve, dragi slušatelji, vidimo se u subotu u ljetnom kinu, a vama hvala na gostovanju.
2: Hvala lijepo.
0: Aktualno. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
2: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
1: Sve po marku, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Slušamo Ladu Delta.
4: Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.
6: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: ove nedjelje 5. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ribola, svježa i domaća ponuda. Breskva 1,89 €, cata 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
1: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklanci, redameri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
1: Ovo je Radio Delta.

0: ove nedjelje 5. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
4: Uzeli bi nam

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
2: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
1: Sve po marku, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat su, da sam
2: gotov. Kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, praveda.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u novo izdanje vašeg i našeg inkubatora najbolje domaće glazbe. Ja sam Kornelija, danas vam donosimo Miju Dimšić, Hladno pivo, Ninu Badrić, Jakova Jozinovića i puno drugih, između ostalih naravno. I kroz ovo izdanje vas vodi naša Ana Radišić.
9: Bog svima, dragi ljudi, na samom početku našeg današnjeg druženja, i to uz najbolju hrvatsku glazbu, idemo do Španjolske. Da, da, dobro ste čuli. U svom novom singlu glumac i pjevač Faris Pinho pjeva nam o pticama iz Malage. Nebo

Mija Dimšić se vratila svojim korijenima, i to u svojoj Slavoniji, te je nedavno objavila novi album znakovitog imena Negdje u ravnici. S njega, kao ilustraciju svih tih divnih tamburaško-slavonskih klasika, u njenim verzijama slušali smo naslovnu pjesmu Negdje u ravnici. A nama je došlo vrijeme da zavirimo na listu najslušanijih. Naš HR Top 100 na 96. mjestu donosi zadnji single grupe Hajdi šećer psa. Sve nas je iznenadio ovaj pomalo ska ritam. Vjerujem da će i vas. Veselo, rasplesano i vedro. Tebi je svejedno.

0: dogodila se velika stvar u našoj diskografiji. Naime, diskografska kuća Dancing Bear postao je vlasnik većinskog kataloga grupe Hladno pivo, pa je zaočekivati da ćemo uskoro na policama trgovine ploča vidjeti puno novih reizdanja ove super popularne punk rock grupe. Slušali smo Teško je full biti cool s njihovog sjajnog albuma Šamar, koji je originalno objavljen za Dancing Bear, a sada već davne 2003. godine.
1: Čirime kraj ovake domovine.
2: Inkubator domaće glazbe.
3: Bog svima, ja sam Igor Ivanović i velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vam svoj novi singl Pokaži srce. Pjesma koja je nastala kao podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim našim navijačima koji ovih dana s nestrpljenjem iščekuju nove nastupe vatrenih. Nadam se da će pjesma Pokaži srce pronaći put do navijača i postati dio atmosfere. Hvala vam puno na podršci i ugodno slušanje.

0: Ako pratite svjetsko nogometno prvenstvo, morali ste čuti ovu navijačku pjesmu Igora Ivanovića. Zarazna melodija i domoljubni tekst koji vuče u pobjede. Bilo je to Pokaži srce na 59. mjestu liste najslušanijih. A sada nešto posve drugačije. Kornelije nam je pripremio priču o albumu tjedna.
1: Hvala ti, Ana. Naš album tjedna, uvjeren sam, na mnogim će se listama naći kao album godine. Naprosto je nevjerojatno koliko i kakvih lovorika, pohvala i visokih ocjena je pokupio album Una Nani klinike Denisa Kataneca.

Iza klinike Denisa Katanica čudno je razdoblje karijere, puno otkazanih koncerata zbog bolesti, ali i privatnih problema. Mnogi su fanovi čak i opstojnost benda dovodili u pitanje, ali su se momci opet okupili i podarili nam Unanani. Ima tu žestina i buke, ali i ozbiljne melankolije. Klinika sjajno zvuči u studiju, ali svejedno morate vidjeti uživo. Za sam kraj preslušavanja našeg albuma tjedna, izabrali smo njihov novi singl Separira.

Imoćan, Sočan, album tjedna je iza nas. A pred nama su dva nova singla nešto drugačijih izvođača. Belfast Food je na 49. mjestu liste HR Top 100. I to s ljetnom pjesmom Sretne ulice. Njime započinje proslavu 30 godina djelovanja. A Nina Badrić nastavlja skidati hitove sa svojeg zadnjeg albuma Moji ljudi. Uskoro smo uz divnu baladu Čuvam njen dom, koja se smjestila na 24. mjestu liste najslušanijih.

Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Tomislav Rus zaista sve pretvara u zlato. Upravo smo oslušali Nisam još spreman mladog Tonija Pavića. Toni naglašava kako je odrastao uz Rusove pjesme i kako uživa u svakoj njihovoj suradnji.
1: Inkubator hrvatske glazbe.
0: A pred nama je diva Zdenka Kovačiček.

0: super zanimljiva suradnja Sandija Senova i Elvisa Stanića rodila je pjesmu Lijepa žena, koja je još jedna najava Sandijevog novog albuma. Vjerujem da ste čuli divnu Elvisovu harmoniku koja pjesmi daje mediteranski štih. A Kornelije već spreman za obrojavanje pet najslušanijih.
1: Na petom mjestu Opća opasnost, Nebo iznad nas. Četvrti Sudetur, Preko prepreka. Treći je Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Na broju dva, Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. A to znači da i dalje nitko ne može zaustaviti Jakova Jozinovića i njegov super ultra turbo hit Ja volim, broj jedan.

0: sedam njegovih pjesama. On je jedan i jedini, Jakov Jozinović i naravno, ja volim.
1: Inkubator novih
0: hitova. A za sam kraj ovog jednog druženja, nešto posve drugačije. Krapinski majstor kajkavske glazbe objavio je novi nostalgični singl Uspomene. On je Rajko Suhodolčan, ja sam Ana Radišić, a vi ste slušali Inkubator najbolje glazbe. Bok svima!

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

сердцем затрону я. Welcome to the desert of the real.

cause I control.

Radio Delta.